0: এখন শুনবেন বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত সংবাদ।
1: আসসালামু আলাইকুম। সকাল সাতটা, আজ বৃহস্পতিবার, দোসরা আশ্বিন, পাঁচই রবিউল সানি, 17 সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ বেতার খবর পড়ছে সালমা আক্তার মিনু। শুরুতে শিরোনাম।
2: বামান তানহ 500,000 কার্জ দাদা
3: কার্জ বারোই তিজরাতি সুমো তো 500,000 সুমোনি ইসখাতা বুঙ্ক বারোই নাজদিকো
4: হামাশ দা ইসখাতা অনলাইন
5: খবরি রোজ দার আজিয়া প্লাস।
6: আসসালামু আলাইকুম শুনবান্দাগণ আজিজ, শুমরু বু খবর হইন সোয়াদ মালাইলি নজর সৌদা শিনোস মেকুনাম দার আগোজ সারখাতি খবর হ। ইমাম আলী রহমান ইকতিদারী সারমায়া গুজারি তাজিকিস্তান রো বা কোরিয়া মুআরিফি কার্দ। তাজিকিস্তান বারোই নাওসোজি নিরোগোহি বার্কি ও বিনোরাক $220 মিলিয়ন সারমায়া জালব মেকুনাদ। তাবিবনি তাজিক দার কনফারেন্সি মিন্তাকাবি বিশকেক ইশতিরক কারদান। শারহি পুরাই খবর হ। Президенти Тоҷикистон Эмом Али Раҳмон дар ҳамоиши иқтисодӣ ва тиҷоратии муштараки Осиё Марказии Ҷумҳурии Корея сухаронӣ намуда, иқтидори сармоягузории Тоҷикистонро барои соҳибкорон ва сармоягузорони Корея муаррифӣ кард. Ба таъкиди сарвари давлат, хорумгузории Тоҷикистон барои сармоягузорон зиёда аз 240 номгӯи кафолат ва имтиёзҳо ва сабукиҳои андозию гумрукиро муқаррар намудааст. Эмом Али Раҳмон соҳаҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ, саноати сабук, нақлиёт, саюҳе, бахши бонки, молия ва рақамисозиро ҳамчун самтҳои ояндадори ҳамкорӣ муайян кард. Пешвои миллат инчунин иқтидори гидроэнергетикӣ ва захираҳои ашёи хоми кишварро пешниҳод намуд. پس از مذاکراتی سرانی کشورهای تاجیکستان و کره، امام علی رحمان و لی جیمیون در سئول میان دو کشور 15 سند نوی همکاری به امضا رسید. این سازشنامه و یادداشت‌های تازه ساحه‌های گوناگون از جمله گمرک، معارف، مبارزه با فساد، صنعت، نقلیات، سرمایه‌گذاری و دیگر سمت‌ها را در بر می‌گیرند. Бонки сармоягузори инфрасохтори Осиё ҷудо кардани $220 мллн барои бозсозии нерӯгоҳи барқи ё бинуракро баррасӣ дорад. Маблағҳо барои навсозии 5 агрегати тавлидкунанда, таъмир ва барқарорсозии қубурҳои фишор, барқарорсозии толури турбинаҳо ва дигар инъшооти истгоҳ, бозсозии пули шаҳри нурак ва хариди техникаи вазнин ҷудо карда мешавад. Тибқи арзёбиҳои Бонки Осиёги сармоягузории инфрасохторӣ, лоиҳа ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқро афзоиш бахшида, инчунин эътимоднокии таъминоти энергияро беҳтар месозад ва имконоти содиротро низ васеъ мегардонад. Бояд гуфт, лоиҳа ҳоло мавриди баррасӣ қарор дорад. در بیشک کنفرانسی برنامه صحتی یگانه برگزار کردید که نمایندگان بخش‌های طبی کشورهای آسیای مرکزی را به هم آورد. در این چاره‌بینی نتیجه‌های تحقیقات آید به تجربه تعیین آنتی‌بیوتیکو که در ماه مارس سال در مجله علمی آنتی‌بیوتیکس نشر شده بود معرفی گردید. در این پژوهش زیاده از 1200 طبیب از قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هم آمد. زیاده از 41 طبیبان عمومی پرسیده شده گفتند با استراتژی تعیین تاریخ‌نوکی آنتی‌بیوتیکو، یعنی حالتی که در آن به بیمار توصیه داده می شود استعمال داروباری را تنها در صورت ادامه یا بدتر شدن نشانه های بیماری آغاز کند آشنا نیستند. از تاجیکستان 119 طبیب در این تحقیقات شرکت ورزیده. تقریبا 28% آنها با استراتژی تاریخی تعیین آنتی‌بیوتیکو آشنا نبودند. همزمان 71% اشتراکچیان کشور مسئله مقاومت با آنتی‌بیوتیکو را برای فعالیت هر روزه خود خیلی مهم ارزیابی کردند. نقشه جمع‌آوری پخته در یک قطار خوجایگی‌های دهقانی خطلان اجرا شده است. به حالت امروز از میدان کشت شده زیاده از 132 تن پخته جمع‌آوری و به نقطه‌های کارکرد سپاریده شده است. حاصل نوکی از هر گکتر زمین 26 سنتنی را تشکیل می‌دهد. رئیس ولایت دولت علی سعید با نشان احترام و زحمتی آنها با چینکچون تحفه‌های خاطرمان تقدیم کرد. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.